Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Her fik vi så den lokale duo Forever med et brev med små violer. Vi skal gå hånd i hånd her med Kjeld Haik, og så kommer Henning Vad og synger Arrivederci Milano. Og så skal vi hilse på Carl Schauer og Back in Business med Seven Lonely Days.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.